Det var selv færd. Jeg vil ikke råde. Hvor er jeg fra, vi kan sige? Det er bare bare på mig. Hvor er jeg fra, sige? Hvor er jeg sige? Bare hvor er det sige? Vi var gode sang, hvor vi tisse, så er vi